mas nañu andi dugubi mam tiarlo ci serigne touba biñ ko indé wax serigne bi nako mam tiarno neena maral nañ lol serigne bi wax jankadi ñu jang ma wahib bañ aggé ci bayit wi nala jalala nala jamala mimman ta'ala rabbis samaa'i mune len baamu len ko ñu baamako serigne bi yekati barama jeme ko ci kaw asman dadina rabbus samaa sama soxla moy ndox xeen wa saqi di taw di taw di taw ba ñoñe ñoom di ñew ci serigne bi ne ko doyna sekk.